su funebra pil. Allo sudet, stoi spagne, sem strazem. Nemo slogit, nevi, starile o prana o sodu. Sa telefonu i tetanos, et...

0: Anno, anno!
1: Lezzo velgro!
0: Anno!
1: Dinski skudek! Abudeti lezzo sad, sad, sad!
0: Nic prosim!